Nanso sa die na kwakoye entokwa wo mo ku ewo sa akwada na wo ma wo mo no ho kamode mo koye se mo kwako bobra be ma koye adwuma ba koye adwuma no matter what it is sometimes be ma ne ne be ye adwuma na oba die tifie na ohwe kwada no nanso abrofro nim die mu omo di sika eto ho se yemfam wan kwada ne se die be ya daache omo di 18 years na oma meto papa no ma me kra no a they can use that money to start life. Nanso me ne wo kase bebre no adane ntokwa na ye nei me ne wo kase aban no nyen hyehye bia o Ghana kroi mu but ye hu se sanu ma wo ye ye edeman kwada no a ebekoyie pa enti ye nya adwumako baako e wo Ghana ha